0: 6 menšinou do 6 je.
1: Nábožné slovo.
0: Tu te má dženca rano, Juri Čornák z Nebelčíc.
2: Iriský filozof Edmund Burke by junu prajú, zvo môže jen što dla triumfirovať, dokýž dobrý ľudžo ničo napšečo tomu nečinia. Čas diktatúru je nastren vúčiv, kak strašne môže byť so zvemu spečovač. Tole ešte strašnejšie je, kde so ničo napšečo tomu nečiní, a zvo so dalia bolo rozširí. Mieli si vedomi byť, co je Bôh rozsudil na zemi pre svoje deči skutkovač, trika přes kúždoho z nás. Nemôžeme si tuž dovoliť ničo činiť. Skutkujeme tak rec v jeho mene a mieli so toho dla stajne o to najlepšie pracovač, tyžde sa nám stajne šo jenak dere neporadží. Ale Božone je kúždu dere menenú pracu, kajš v páde nekotrých nemských študentov po druhej svetovej vojne v Janžeskej, kýž chcú pri odstranení vojenských štivkov sobu pomáč. Mez druhým je sa vesta katedrála bombardovala a přitom vulka Kristusová figura se s rozpřestretom aj rukom aj skoncovala, na ktoré steješe, přinčte šice kemni. Dokýž pak bieš v restauráciách prekomplikovaná, rozsudíku sa ju bez rukov stejovo stač. Dále Kristusová figura je tiež jenco ešte vidieť, jenže sa má mesto inajší napis. Tam steje nitko, Kristus nima žiadne ruce, kýba za našej.
0: Dobrá, Juri Čornák z Nebelčíc, nadávku a zamovitosti. Tam nižšie je v osade.

Doch so potom tej spraszamy, gdzie je wostał czas za dokładnie 4 miesace, je minuce Paterzica. Štúbe to by rýva sa menšinou pošeštich je a potom ste ja dži zase pred rumpodichom s vlkými vočimi a pilne zaspievaja.

0: Polícia z G.
1: Budyšinje je 19-letny šofér noci na nedźelu z opačnym modry svěcu policiju rał. Po informacjach z Orelskeje policajskeje direkcije by svědk tute počinki w obkedźbował, muždre je spytał druhý šoféru zastać. Na to jeho potom prawi zastajnicy kontrolowachu w opačnú modru svěcu z čazachu a policja tym zwisku na to skedźbni, co je privátne zasadženie takich osobitych signalu kvosta a so môžeš přes to tiež jesmnú dôlnosť zubiť. Od čerovšieho rania a čdovičera sú s helikopterom, psami a viacorými ježdžidvami 72-letného Jitku lesu pýtali, vôľke zdychnenčko netko policia zžili, zo sú psy muža lesu namakali jemu sa dereže, tak ríka ze stron policie.

0: formie tekstu.
1: Remesnicy, tak Županka Kamenskie, Župy Diana Vočerjova rekne, sú hižo pilne podživali.
2: To je šo niekežno bylo přes vinkec firmu tvarené, a niekedy by sa to ešte s tými foliami, ktoré sú napísané a ktoré štene všelakore vúzbehuja, barbojtne, a to by sa še přilipiť.
1: Tak vostane optimistická, zo so muzeju Čišinského ništo hýba. Nic tak spiešne, kajž sú si to zamoviči pšeli, ale pšivšim stajne a strebne ľubosťu k detaily. Tak so môža na koncu zjavnosti hodne miestno prezentovať.
3: Snano však potom klitu, kisto 71. posmetným národinám Jakuba Barta Čišinského. Što so a kak muzeu Pančica kukuje hýba? Votem je Bettina Wenderotová s Fabianom Kolfostom a županku Dianu Vočerjovej porečova. Kompletny dlhší přinošk votem sme čera knedželi vúsevali a namakače jún na našej internetovej strone, kajštež našej dámotnej app MDR Serbia, kajštež všetky povešče džencnýše odňa a tiež přinošky sovie chceme tiež vám potom dispozícii stajť 6 hodín 42.

0: Z wulki maj auto maj nawali so dżensa studio Lucia do Piskec. Na tamniejsze sportniejsze Bettina szeda tam dzieci, a wo sobie swójbnych, a tyś seniorów umiekarów oczakuje.
1: Cele prawe to jene skiery, te najważniejsze uprajenie, że są wszy generacje tam proszene. Dzieci najprede raz doszli, a potem znano poszuli miasto dohota, raz tam do to auta poladać, kajż to na plakacie upada, je to jeden kemper, gdzieś so na przykład może podcasty a audio dziewacz, tak rzec jeden zwukowy studio na kolesa, a sprinter, tam môže sa napríklad plotovač a kreatívne dživač a Studio Lucia preprošuje. Tak rec, modu generáciu zoby tam experimentovala, či so šako hižo ketro dere se šmoratkom vúznaja, hižo činej menší, ale tiež seniorojo rostu do tutoch nadavkov a jeli praječe, oh, kato jo džek, ak si tutun app, napríklad app MDR Serbia instalujú, potom vozmiče si rade vaše šmoratko a džiče raz tam nimo dženca a júce vo dživečich do popudnia na pol štyrioch, tam stia pši športnišu a vám napríklad tiež také vice pokazajú, ak si vice instalujú, što je, dž raz so nidže vopak tvoči čako nedáva, ale hajči starší so drude boja, zo tam nešto opak čina po takým tam rade džiče a tie svojby sú preprošené, tam je zabava a veselo, tak ste na flyeru tiež za svojby garantované dženca.
0: Spolni páru do predka, tiež v umiekáriu šmoratko do ruky od dživečích, tam menujúce sú kajšie Bettina hižo prajva Piskeca. Raso vesela na vás, zomolí vám povedač, što svet médiu takhle šitko tiež rianého skyči nám.

0: sidem hodin 6.23, štyri menšino do napu 8. A to môžu vám na kúždy pat doporučiť. Dženca večer od 8. do 10. rádio zapíknič.
1: Zadkula.
2: Nešto da hevak.
3: Vulki džiu to bieše, duž rekaše zoso noa serbska app vuvije. Kostarjans vona reka. Vuvita za to, zo môžeš kajš na Instagramie v obrazy postovač a se tež od přečelu vobladač. Dola kak vupada aktuelne vokovo serbskich appu. Užívaja so sova hišče a sú snano hižo noe planované? Što naša modžina myslí, kotra serbska app dobi sovi přichodže vuvič? Šitko to zoniče dženca večo pola nas.
1: Zadkula.

Harry Styles je dospieval serbským rozhlasom. Młoda žoma Rádio Zatkula. Zaso dženca vusiva a to dženca večer od 8. do 10. Téma je serbské Apple. No, rade Rádio zapikče. Apropos Apple, Studio Lucia přinese medie na serbské s dženca a jutce. Môžete si to vobladať a to pieskecach pri športovom dome po zastanie dženca a jutce od 9. do na poštyrioch mobil. Přeprošení sú mali, každý švúdce, dieči, šulorio a tiež rade vúminkario, seniorojo. Môžete tam nové vice vúspytač, abo tiež sliednere s vašimi šmuratkami nimo pšinč, jeli mať tam nekajke prašenia, abo nekajke čeže. V Zejcach je stabizniska vústajenca skvádnostne jubileja, tiež netko v týdženiu po jubileju ište prístupná a to pola špitankec, zajímce môža si ju šedne mie 16 a 18 hodinami obladač. Na zhromadný vulit přeproša serbská dekanátna modžina, tiež lica zaso nedželu 13. septembra to budže zhromadný chcíža si počomikovač po šprevi a tam si tam vuličeč. 25 € za to zbieraja a zajímce ministra Hadžo džencnišie punžele online za to přizebič pola dekanátne modžiny. Karty so zasa placaja, a to jutce dvimaj hoščencu nesvačidle na serbský seniorový škod, sú tiež nováčce vútrobne vítani jutce dvimaj do nesvačidla. A s tým je cibidlky na vosom.

0: Kids. Manže skajter, běžte tu serbským rozvozu sedm hodin, štyri a postaje.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca rano, Juri Čonák z Nebečic.
2: Iriský filozof Edmund Burke by junu prajú, zvo môže jenež to dla triumfirovať, dokéž dobrý ľudžo ničo napšečo tomu nečinia. Čas diktatúru je nastren vúčiv, kak strašne môže byť so zvemu spiečovač. Tole ešte strašnejšie je, kde so ničo napšečo tomu nečiní, a zvo so dále bolo rozširí. Mieli si vedomi byť, co je Bôh rozsudil na zemi pre svoje deči skutkovač, trika pre skúždo z nás. Nemôžeme sa jej tuž dovoliť ničo činiť. Skutkujeme tak rec v jeho mene a mieli so toho dla stajne o to najlepšie pracovač, týždy sa nám stajne šo jenak dere neporadži. Ale Božono je kúždu dere menenú pracu, kajšu v páde nekotrých nemských študentov po druhej svetovej vojne v Janžeskej, kde sa robši v odstranenú vojnský štivko sobu pomáč. Mez druhým je sovjesta katedrála bombardovova a přitom vulka Kristusova figura se s rozpřestretomaj rukomaj skoncovova, na kotri steješe, přinčte šice kemni. Dokéž pak bieš restaurácia překomplikovaná, rozsudíku soju bez rukov stejovostač. Dále Kristusova figura je ty ženco ešte vidieč, jenž zoma mesto hinajší napis. Tam stej nitko, Kristus nima žane ruce, giba za našej.
0: Dopraj Juri Čonák z Nebečic na doku a zamovitosti tam niše je v osade.

0: se z nami zaspiewaje. Serbska, prinaserbska kulturna brigada w 8 godzin 17 romadze z Juliusom Paszku, kiedy tam małe zolo miał, a nietko pójdźcie rady z nami wotwosować, wolić. Tylko ludzi, kasi jeszcze żynie, jelica sobu woliwo, hornio wużiske swoje leta, a to poprom nie jest plona serbskim rozwosu przeco wujka tema, tutun krocz pak tola. No, Bettina?
1: Hajcele prawe, doroma de 1302 ludzi je svoj wóz wotedało we wubiedżowaniu luzacija zwiazka, kiż to lekuž leto organizuje. Lica dziše vo powołanske pomenowania, a nametowane bišu napríklad takne štokajš fuchtelmeister za dirigenta, abo tiež veľko weibel za masezu, tiež jarariane. Doroma de 12 žotnych povołaniu ve hornio wužijskim dialekče sa tam nametovalo a vyššie, ktoré svoje dobilo. Jedne, ktoré vopravde tie Serbia znaja, znamenča jednom dialekče. Ja som si vysta, či okolo Kruščic, hač druže ja netko nemôžu prajč, ale tamto znaja to Fajerripla. Što by nevyšte netko, što je Fajerripla. To je vysa tún čorné zdraščené, kýž váze po cichách. Je zamovite zo ve vujeniu vohenie na stane a du so jeho dotkneš, ma to zbožo přineš vysa miniu saznika. V honjovúžiskym dialekče klinči to Fajerripla. Ja neviem, mačte pon Fajerripla praja?
2: To môže to počať rrrr.
1: Spisovne honjo nemčine by byl Fajerripla. 210 ľudí je za toto slovo sovalo.
0: A my s nimi znalati što sávo. Vúsled k voľbu Hornio Vúžiského slova búčera na Hornio Vúžiským domizniským dňu vôzjevene a je to Fajerripla, kýšak tiež my Serbia trošku znajeme. S tým je 8 hodín žiadnače. Anka Recena nám zaspieva Derie, derie je na zemi.

0: Nie, przepożyny. Skupina Total w serbskim rozwosu 6 męczinów do 9.
1: Nabożne słowo.
0: A tutaj ma dżensa Juri Czornak z Niebelčíc.
2: Iryjski filozof Edmund Burke by juno prajł, zło może jenoż to dla triumfirować, dokiż dobry ludzio niczo napšečo tomu nečinia. Čas diktatúru je nastren vúčiv, kak strašne môže byť so zvemu spečovač. Tole ešte strašnejšie je, kde so ničo napšečo tomu nečiní a zvo so dalia bolo rozširí. Mieli si vedomi byť, co je Bôh rozsudil na zemi pre svoje deči skutkovač, trika přes kúždoho z nás. Nemôžeme sa tuž dovoliť ničo činiť. Skutkujeme tak rec v jeho mene a mieli so toho dla stajne o to najlepšie pracovač, tyžde sa nám stajne šo jenak dere neporadži. Ale božone je kuždu dere menenú prácu, kajš v páde nekotrých nemských študentov po druhej svetovej vojne v Janžeskej, kýž cirrupši v odstronenú vojnský štivko sobu pomač. Mez druhým je sa vesta katedrála bombardovova a přitom vulka Kristusova figura se s rozpřestretomaj rukomaj skoncovova, na kotre steješe, přinčte šice kemni. Dokiž pak byš v restauráciách překomplikovaná, rozsudíku sa ju bez rukov stejovo stač. Dále Kristusova figura je tiež jenco ešte vidieť, jenom za má mesto hinajší napis. Tam stej nitko, Kristus nima žiadne ruce, kýba za našej.
0: Dobraj, Juri Čornak z Niebelčíc na dolku a zamovitosti tamnejšie niebelčanské vosady, a to 4 menšiny do 9.

0: Srbiji. Srpski program. Povijesti.
1: Wabienska akcja za łóżewskie diabstwo duce w Hoszebuzu. Dorostczane dostaną swojsku ucmicu za dolność Jaskorec, a jaden balokoparski event we Krzyżowie pisze historię, a kto mu nentowicy w naszych powieściach. Ojo Gregor Klim, dobry dzień. Znowu imidżowiju akciju wabie za kulturne a regionalne derbstwo Łużice. Pod motom Lausitz echt abgefahren, jo bus Hoszebuskiego obrada duce. Na njom su wiżeš logo partnerjo ved projekta UNESCO PEŠ, gospodarskiego regiona Łużica a Łużica Festivala. Ve velikich pismikach jo ceta šteke na serske, wielicna krajina, mecne derbstvo a wielicki festival. Z akciju kšie pokazaš na imateriellne derbstvo Łużice, k tomu słyszają serska rec a kultura a miestna UNESCO derbstwa jako biosferowy rezerwat Błota. Rownocześnie wabię za program letosnego Łużica Festiwala jako wicze startuje bus jeżo jeszcze aż do końca leta w mieście. Recne centrum Witaj w Hoszebuzu je udało nową ucnicu za dorostczonych uknicych dolnoserskiej recy. Z knigami Šo jasne a jaden majú zachopienkárie nento nový zakvot, a to dybkunie za start nazimského semestra v šúli za dolnosiarskú reca kultúru. Knigve sú nastali na zakvaže gornosiarského údaša, veni se fokusirujú na komunikáciu vo všetnom živiniu, z ucpnicu mogú sa uknience přiketovať na certifikát A1 toho skromadného európskeho referencného rámika, a napředajn sú mňa za drugým v kultúrnej informácii Lotka ove miestče. Veno dej cestčíš a petperaš serský angažemong v lichom gospodárstve. Ešte týždeň dvojko mogu sa zapýtaš naraženia za domovinské myto za gospodárstvo. Jadna 30. augusta skoncujo pedlejšo na frista, tak informirujo casnikárska Piedarka Božena Šimanec. Mytováš mogu se předezeša, ako oplývajú serskú rec na žele, užívajú to serské ve svojich produktách, abo spechujú také serskú kultúru ve tvoričnosti. S mytom zvizané je miazo drugým vabienská kampania, přepodáše toho myta bužo 9. oktobra ve Budyšinie. A my glídame ešte do Krzyżowa pla Gokojc, tá viac jo cora doživiva najväčšie balokoparské graše ve svojej histórii. V DFB pokálu sú Krzyżovské však zegrali přešivo zvieskovému ligistoju z Mainza, 0-9, ale na konci to bolo šo jadno 4000 fanov, jo přišlo také veľa z Mainza a Krzyżov z nekak 480 obedlariami jo bola prídna serská viac a rovnocasne najmenša viac kde raz, ako ja ugetovala také graše v DFB pokalu. Také ten FCE, Energia Hoszebuz, neobšišo konc týženia dali, tomu svojo zegravo 0-2 přešivo přešunikam z Augsburga. Jadro. Petr je chvodnem starše do týženia žinca zajča stupa termometra ešte na příjemné 21 grado z väčšieho pemrocone tuchulu, ale pesčej pokažo sa pon také ešte riedne jacorné svinco a s byčším gvistatým nebiom padne temperatúra pon v noci na chvodné 9 grado vyče za to svincne 24 grado a v druhej povedce týženia bužo zase šoplej raz glídaš lic až do pětka ešte raz 30 grado. Ich spüre mir nicht mehr, wenn es zu mir sucht.

0: Hej, trošku jacač jena po leta su mjestem hižo zaso zajšli, zo mejach moj Cyrila Marka a Karlu Bajera tu pola nas v studiu. To byše januaru 2025, ja myslu tak nekak. Hej, Franco, za trkiš nevedža, prajas če odla.
1: Hej, rečach my s nimi vo app Kostorians v tem času su ju mienujú se novu vúvili.
0: Hej, ja ešte viem, zo sem se app tež na hendiš čanu, ale nekak je so ona počasu zubiva. Karla prajas kak upada voko vaši app.
2: Aj ta app Kostrans da jo nieke odšaltovaná. Aj to by ešte dokiaľ na spočiatku sme veľa užívarov mali v tej app, ale po počasu je množstvo tých užívarov šetc sa dále znižilo a sa po nejac nejo praje užívarov a potom, kde sme mu nieke ja studium započal a cyril, nie sme prošťať ten čas a ten lušť mali tú app nieke dále viešť.
1: Hej, to je vizor škoda, kde sa také nešto zubi. Vosebie, když premyslíš, keľko dživa za tým šimci, koľ je to za tebe skere zrúďace, abo je to za tebe tohle jen highlight v také tvojom živeniu?
2: A ja si musel to jen kusk zrúďace highlight. A som tohle veselka daleko sme to šafnili, ale tohle nieké škoda, že sme to dobili. Hasnč.
0: Oj, ja veriu. Po takým ešte raz za všech tých, ktorí sú so dživali, že je app Kostran C vúsneva, vývarajú sami sú ju celé jednore haj čísneli v Bychras rek, dokiaľ nie sú žan čas mali, ale tiež haj ľudí celé jednore nie sú jac haj užívali. Škoda poprom.
3: Ah, ja wanna get in straight. Jetzt noch Richard Ali.

0: Heute schrzyjmy o serbskich epach. Ma założba za serbski lud wiezot też przeco swoje ruce w dziele Nudzka, a wszelkich ludzi, kajż przy wuwiczu ep Kostrans podpieruje.
1: Tak je, bez tutie pomocy by ciężko był epis hotowicz, toki się to wiezot też kytro droga, a tuż spichwanie nie cyle bez zmysła.
0: A ja sam so z zamówitym założby we wobuku digitalizacji Danielom Cobu rozmawiał, a chcę wiedzieć, jak dzieło w odbieży, a na czym tu czasem działają.
2: Nej, my so pola toho dživa nek koncentrujeme na to, hač to bude na koncu jedna app, ale my chceme viste službe, abo viste funkcie přesadžiť, hač to nek jenož na telefonu je, abo hač to so na ličaku vúživač da. Nimo druhých nároku dživa mňa tiež na jednom projekte, a to je spoznovanie horosabšiny. A to je tak rec jen taký projekt, kýž jen nie je hotový, a my spýtame vizor tu kvalitu do spoznavanja polepšič, a v kombinaciji se sotri tež to jako simultane prevožovar zasadžič. A vizor bude tajki simultane prevožovar na ličakach a tež na šmoratkach juno pristupne.
1: Projekt spoznavanja honoserbšine by našemu ľudu jara pomohol, ja bych sa oproče vieselil.
0: Aj za Tyrkýš si myslá, že Daniel Coba to šitko samčiny nie vun na roky dále, da? Aj a radšo šitko naveduje, kajž vun tu praj.
2: Ja poprom spýtam tak veľa, kajž možno druhých činiť štač, dokáž dže o to, že ja nic jenoš na projektoch dživom, ale že ja tež sebi také strategické mysle činiu, što je rúne te najnúznejšie štúbe môžto, najefektivnejšo činič. Že sme snáno tiež našu necíšu strategiu přimeriť dobíme, dokáž je sú sa nekajke digitálne veci tiež dále vúvili, što je snáno pred letom, alebo dvema letom aj nesme vopkečbovali, ale nek vidíme, ok, to sa vúvie do hinášho smiera, my dobíme přemyslič, je to ešte zmysl pôvodne, že my dále tak dživáme, kaž sme to čo tak plánovali.
1: Hej, to vězo, tyž trebaš neko, když našo ještě raz polada a koriguje, tyž je nešto opak, abo bez zmysla.
0: Tomáš, pravé, Franco, ja chcích pak tyž vědět, što je v příšodě plánované, abo što snadno v

0: Zatkula.
1: Neusy Zeusy. Kuždu ponžedu.
2: Za tunio v mnohostronskim jichanju z počátk septembra. V Horkách je so telko jicharjo a konio přizivivo, kaj šižo doovjacnic. Kaj zdželi předsedka konjaco tvorstva při kloštorskej vodže, Sandra Brentová, chce v půvanju klasy L nimale cítci sportovcov startovač. Je to runočasné hodnočenie za sakské mistrovstva mladých jicharjo u 21. O titul bojuja mjezdruji Malene Matekec, Juri Bobka a Franciska Bobkec. Niedzie 200 ludzi je czera przeproszeniu domowinskiej skupiny Pančice Kukov na swojebne popodnioście uwało. One odmie są na arealu tamniejszej komunikacyjskiej areny, osobitej wierszkaj bieżtej prezentacja woniowej wobory, kotraż przedstawi historijsku 4 kolesatu ruczną szprycu z leta 1609, a ustu plipko pod nawodom Jadwigi Kolfostuje. Studio Lucia překvapí zájemcov z VR na očemi, s dobom sú v aréne přelátku vo vúdžalským tovarstve v sú otvorili. Tojšto stáciu za dječi je poskyt skulečivo. Vo čilne neremeče staráštaj sa Možinský klub a domovinská skupina z Romania. Ľudové nakladníctvo domovina převedže tiež lieca zase svoj projekt Naša serbská kniha. Po miestom hižo 5 publikáciách ze šelakými serbskými šulemi má v příšodných mesacách knia z 9. maj letníkom aj serbského gymnázia Budešin nastač. Kajž LND z Žili, Holce a Hulce dunraz na tému Čas svoju kreatívnu živku na polu literatúry úspytaja. Nimo to převodžuja proces nastača knii ze zdieľaniom ilustráciou a vôdovaniom hačke čistče. V Sušecach pola kulua stejí tvorstvo Bratrostvo a viesná modžina z pomocou viesnanou jevišťo kultúrneho domu ponuvivoj. Kajž kulovský mešťanský zarad Žili sú za to spichovanie z regionálneho budžeja Lido dostali. Tak má jevišťo netko tiež nové zaviešk a elektriku. V Kočine môžachu do hunia ze spichovaniom Lido novú taflu s informáciami vo se zotujíč dač. Ona stejí na kromě sedliša, džež stejí tež rajkaniščo a odpočniščo za pučovarju.
0: Zatkula.
1: Neusy Zeusy. Kuždu ponžedu.

0: Haje krótko podziewać, ich prynny počas je nimo, stuj się netko hake radia zapiknu. W prynny hodzinie rzeczach my w noorskach woko serbskich epu.
1: Tak su na modowsny mezdrym rekli, kotru serbsku ep se woni pšeja.
0: Haj a tež s Danielom Cobu smoj rečavoj a update vo džile v zaožbe ve vobuku digitalizácie dostavoj.
1: Druhá hodina to reka vezo aktuálky z celého sveta. Rečíme napríklad vo Holaskách.
0: Ale tež vo vúbidžovaniu Power Serbia a vo modej Serboce, kotraž je štipendii dostava.
1: Tak je všetko to a veľa viac slyšíte v našej druhej hodine.
0: Što ešte slyšíte, je dobrá hučba. Franco, što máš za nás?
2: Prvná hodina sa ke konci kýla, ale žiaden strach. Dobrá hudba vás tiež v druhej hodine našeho džensíšeho úsvania prevodžuje. Vezonne sme práve partie Danca Kuduru od Lucenca Falovač. No a doba zaspíva nám zhromadne s přespolnými Dyš Jaranko.

0: Za nemskich buro su žnjeleca v osebe Češke, hocota a trajaca suchota z tej vunošk jasne zniživoj. Nemski borski zjazd kliči z jenoš 1,4 milionami tonu žita, 7% mine hačloni.
1: Tež neple a cokorova repa čapja pod suchotu, za nekotrych ratarjo buče nimo toho džažene skotu Češke, dokež vuki falovacie vode dla mienje trave davaja.
0: Hač pola serbskich buro tež tak špatne hupala, smoj s Romanom Veselu z Kroščic telefonuavoj.
1: Romanje, kelka hektarov da v obdživača štos če by tam plahovali?
2: Celko ne obdživam v Napolu nekak 200 hektarov. Z všelakimi kulturami, vone mam šencu, ječmen, tež trošku žita, rybik, kukuricu, zojabune, roh a žanob za budesku fabriku napríklad.
0: Hej, 200 hektarov, to je za vulka ličba, kak je vas suchota trichiva? Sú žne tež tak špatne upadneli, kajž druže v Nemske?
2: Žne sú leca špatne, do jara špatne boli. Poprvom do ždere započeli, ječmen byše nadpřerezne, ale čím pože sú tu kultúre odpravili, čím bolje si jen pitnú zojo tláta hocota, kúne v júniu potom jara přísadživa a jo tam tušta únožka tež zniživa. V pšence, v rypiku, tam sú boli hač do 30% mene únožka.
1: Mačuje potom plán do příchoda, kak z hocotu lipe v obkáčeče, sáčeče po ens na druhé rostliny, alebo kak to funguje?
2: Ja som spôtal závodný, že trošku na to přimierič, s tým, že je tu nootnosti kultúru trošku zvyšší. Ja som so jacore leta zabíral a tiež myslím plávajú zrojabúne, ktoré sú ponto makle na zeme zbravo a môže s tým napríklad tie spátky, ktoré sú nieké akle v auguste šišli a radere užívať. Potom tiež veľa kukurice plávajú za niečo ničené, za biopún, ale tiež za pizzu alebo za človeče zaživené. A tam môže tiež jara dere ze sortu tu obkladeť, ako tie 4 rostliny, jasné mene vode treba, až napríklad pšenca alebo rybik.
0: Aj to je za dobrá idea potom. Borský zviazk žiada se paket ze státnej podpiru, zo môli závode příchodnú sezónu financovať. Što ty o tom ďažíš?
2: Nej, leca dva je faktor romáde šindu. Sprinate špatné žnie a zdrujate zvýšené košte, ktoréž přidatne počežujete závode. To je nekvedo jené stopňované tie politiky posledných let. Je môže spýtať, čo dáloký míre v závode na to přimierič, ale nedo potom jemo dých vynže. A jeli jo nemským ľudí vážne za svojom sám se židom zastará, pon doby on sa tých o to stará, že nikto tu se židom produkuje. Hej.
1: Do Prahy bolo u Roman Vesela z Kroščic k špatným vúnožkám letušich žňov.

0: Skupina Holarski runie na svojim novim albumje Dziewa viacore tydženje ju netko hižo přijotuja a produkuja.
1: A kaj švešče, chceme v zadkoli všitko, što ješ je nova v Vúžice vedžeč, tuj sme zadkolaku Madlenku do Kroščic poslali, so by so z Holarskami rozumevala.
2: Aj aktuálne dživáme hižo niekotre mesace, tak rec na jednom albume, na jednej novej CD-ce, ktorú chceme po možnosti dohod, tak rec release-vač.
0: Kaj potek im smyče si netko hižo zapísač v decembru je release nového albuma.
1: Claudio sa pred rečach mu vo livestreame na Twitch, na to je Madlenka tiež vodmovu dostala.
0: Netko opak, chcú tiež vedeť, čo za tým šimci.
2: A hej, ten livestream na Twitch, to by taká spontána idea od našeho producenta, dokiež on to stajne týždňce činí, že on tam píska na Twitch a ľudia si smieža také spivy přeč, když on pon coveruje z gitaru alebo z klavírom a má tam kus takú community, takú mauku a to on co tak rec, alebo ten ideu mi sa nás prašal, hač môže on ten livestream tak rec si zasvičiť, když my tam narávame naše spivy.
1: Potajkým vina producenta, abo lepe prajne fetzich idea.
0: A ja boh, lepe prajne fetzich idea prajo. To môže aj na příchodný termín, ako Jack nedomra spivko sú so upšina špirek, netko šuje tý spiv holarský modrý vysa.

0: Zadkula.
1: Wykonec sa svičia kocudzenia zaso niemsko-serbske przeczystwo. Piatk a sobotu smieczy na dwymaj fluromaj tak porane hej soacz. Piatk oczekuje was miezdrujim DJ Skala a Zimplex, Tobe a Zojo back to back rope. Sobotu smieczy so potom na DJ Happy Shelly, Jeno, Skatey a JJ Domoj Wieselić. Piatka sobotu stej za 105 euro. Konečanska modzina so na vas wieseli. Do runia piatka sobotu uvotuje v Nuknici zaso Nukstok. Potem zobie so Nukstok 2022 posledný raz v zúčenej forme vodmiu je netko pod novým jenom Nukstok is dead oficiálne ročo. Piatka sobotu očakuje vás najšelakoriši DJ-ojo, kajž napríklad One by Riches, Arales abo Univerzum. Za stu piatk plači 20 euro a sobotu 25 euro. Do runia poskyčuje za celú koncidženia tak mienované kombi-ticket, jún dostanete za celkom je 35 euro. Celú koncidženia maja v kultúrnej zahodže SLA vulke sezónové finále. Piatk smieče sa na DJ World Duo BAM Wieselić, od večera 6 duo za vás piska a zastup je samo domotný. Sobotu očakuje vás v kultúrnej zahodže SLA potom highlight sezónového finála, od napo 8 zapiska tam mienujúce skupina Janka Hanka. Zastup sobotu plači 8 euro. Nejdžilu potom zapiska od 5 znate saxofonist Ju von Dolchen. Zastup bude tam domotný. V Horkach odmier so 5. a 6. septembra jichanský turnier. Je to 30. raz, so jún koniace športové dôrstvo pri kloštorskej vodže vôrtuje. Miest druhým uvidžuje so sobotu a nejdžilu v přespolnom jichanu, drezúrie a skakaniu.
0: Zadkula.

0: Lohko atletiska i MW Birmingham je nimo a z Nimsko vida by ona jara wuspěšná. 21 medalju je si nimski tým wudobył, mjez druhým 6 złotych. S tym by to najwuspěšnejša EM za Nimsku po 28 letach.
1: Vo osobite voko mík posara so Julian Weber v Mietanu Levie. Z 20,60 metrami nastají vú nový EM-rekord, tiež Leo Neugebauer v Decathlonie, Gesa Krause a Frederik Ruppert môžachu zvoto za Nimsku dobyč.
0: Mezonárodne so vospie vo Jakobie Ingebrigtsene povedaše, ktorýž je by na 50 metrov dobyl a tiež vo Armande Duplantisu ze Švédskej so povedaše, tu nie pri vysokoskoku z tyčku to runia nový EM-rekord nastajú a to ze 6 metrami a 51 centimetrami.
1: Aj samosvetové rekordy sú športovce a sportovče nastajili. Maria Pérez ze španielskej dobieža v kodženiu po polmaratónové distance po 1 hodinu 30 a 6 sekundov do cíla a nastají s tým nový svetový rekord. Sofia Fiorini z italskej nastají v maratónovom kodženiu do runia nový svetový rekord.
0: Tež Nemcie svetový rekord nastajú. Johannes Liebmann dobil na EM v Parízu pri púvaniu 1500 metrov voľného stíla, tak menoval freistíl, v 14 menšinách, 26 sekundách a 970 milisekundách a je z tým vo nemalé 4 sekundy lepší hač US-Američan Bobby Finka, ktorýž je dotalný rekord nastajú. Z hakle 19 letného by to hižo druhý EM-titel, potom zo by to toho tiež na 800 metrov zvoto dobil.
1: V celku po takým EM se silnými nemskými vúkonami, vúlkými mezinárodnými starcami a nedom viacerými novými rekordami. Hej. Nitko je naše vúsovanie nimo. Po takým prajme dobrú noc a božem je.
0: Na zase uslyšenie.
1: Prajte Franz.
0: A Claudius ze Zadkule.
1: Božem je.
2: Zadkula.
3: So tiež vôkam ľubí.
4: 2, 3, 4, raz, 2.
5: Oh yeah.